よう渡らせ、木曜日担当の八木愛介です。本日も道の駅数渡らせ物産施設2階からお届けいたします。さあ、というわけで昨日は台風で大変でございましたけれども、皆様大丈夫でしたでしょうか。昨日ね、もう散々多分、まあ、横山さんの方からもいろんなお話は伺っているかとは思うんですけれども、台風6号のチャンミーね。まあでも今年は結構台風が多そうな情報も入ってきていますので、まあこのぐらい結構雨が降るとこのぐらい大変だとか、まあ電車が止まるとかっていうのは大体こう感覚的には、まあね、久しぶりにこうちょっと大きめの台風来て、あ、こんな感じだなみたいな風には思ったかもしれませんけども、まあ可能な限りもしね、また来た時にはもう対策はいろいろ練ってた方がいいなというふうには思いました。で、僕も東京の方におったんです、いたんですけれども東京の方にいたんですけども、で朝もう結構移動しなきゃいけなかったりとかして、あちこちあの雨の中してたんですけども、いや電車がガラガラでしたね。もう本当にもう基本テレワークなんでしょうね、ああいう時はね。あの世の働かれてる皆様は、まあ一部ちょっと言いましたけど、7、8割空いてましたね。もうぎゅうぎゅうでパンパンな、某京浜東北線、某山手線がですね、座れるっていうのはすごい、すごいなって思いましたけどもね。まあそういう意味では良かったのか、良くはないかもしれないですけども。まあ、ほとんどそうだったんでしょうね。テレワークだったんでしょうね。と思います。まあそしてお昼過ぎ、まあ夕方前にはね、もう晴れてきて、ね、青空も見えてきて、台風一過という感じだったんですが、今日またちょっと雲が多いですね。というわけで、今日そして今現在の加須市周辺のお天気は曇りところにより晴れの予想になってます。気温が今のところ21度、風の強さ、風強いですね。6メートル、結構強いですね。やっぱり、湿度は 63%、 まだ少しジメジメしておりますし、風が結構強いので、その点少しお気をつけください。お洗濯物とか干しても大丈夫でしょうけど、飛ばされないようにだけね、した方がいいんじゃないかななんて思います。ね、やっぱさすが台風が通り過ぎた後の日という感じでしょうか。もうちょっと晴れ渡っても良いのかなと思いますけども、まだちょっとね雲が広がっているようでございます。さあ、というわけで今日もトークテーマ新しくしました。ぜひね、皆様メッセージお送りください。台風が来てましたので、昨日の台風、もしくはもう昔の台風のことでもいいです。なんかこんな思い出あったというのがありましたら、ぜひ送っていただきたいのと、今日は6月4日ということなのでね、ここに気づいた方、まあ大体気づくか、気づいてくれたかなと思うんですけれども、トークテーマ、虫にまつわる思い出。まあ、6月4日だからね、虫、そして、同じく虫料理といえば、ね、いいですね。こんなダジャレを言うようになりました、八木愛介も。虫料理といえば、昔からか、虫料理、いろいろありますわね。肉まんからシューマイから、ね、いろいろあると思いますけれども、ね、ぜひお送りください。そして、むしりたくなるもの、もう無性に何かこう見るとむしりたくなるようなものってあると思うんですけども、6月4日だけにね、むしりたくなるものありましたら、ね、ぜひぜひお送りください。まあそれ以外のね、普通のお便りももちろんお待ちしてますし、31日のお話ももうどしどしお送りいただければね、この間のね、防災防犯、フェスのですね、まあ感想などもいただけましたらと思いますが、ね、もう何日前になるの？5日前ぐらい、ね、どうでしょうかね、その後ね、楽しんでいただけたら嬉しいんですけれども。さあ、というわけでメッセージこちらまでお待ちしております。まずはメールアドレスです。 info@watradi.com、info@watradi.com です。ファックスです。0280-337561。0280-337561。旧ツイッター X の方でもお待ちしてます。ハッシュタグ FM わたらせとつけて投稿してください。ハッシュタグ

アルファベット文字 FM ひらがなでわたらせと書いてあつけて、ポストの方ねしていただけましたら、可能な限り私の方でもご紹介していこうかなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。さて、本当はね、そういえばね、5月31カバーもやろうかなと思ってたんですけども、まあやめまして、ね、カバー1曲あれか、あの愛は花は やらせていただきましたけどね、うん、まあカバーとかでもね、まあ盛り上がればねいいのかなとは思いましたけどもね、まあいろいろとね、こちらでもね弾き語りのコーナーでやらせていただいてますので、まあでもサポートのギターをね呼べたんで、村山も呼べたんでね、よかったなと思っております。楽しんでいただけたら幸いでございますが、今日も木曜日なので、10時からはストレッチタイムお届けします。この間のフェスの時になんかこう、なんかストレッチしてるふりに感じで俺、僕のことをずっと見つめてくれてたおじさんが何人かいたんですけど、あれ毎週やってくれてるっていうことだったのかな、 なんだろう、俺もやった方がいいのかなって思ってこうなんかやってたんですけどもね、ぜひね声かけてくださったら嬉しかったんですけども、うん、というわけで10時からもお届けいたしますので、ストレッチタイムね、ぜひお付き合いください。さあ、というわけで今週も木曜日、おはよう渡らせ、元気にスタートです。

0: 毎週月曜日から金曜日の朝6時からは渡良瀬モーニングシャワー。一日の始まりは音楽を片手に一息ついてみませんか。リクエストやメッセージもお待ちしています。
1: 加須市の皆さん、こんにちは。毎週第1、第3木曜日は加須市役所がお届けする加須トピの放送日。毎回いろんなゲストと私、八木愛介が加須市のとっておきの情報をお届けするので、ぜひ聞いてくださいね。レッツ加須トピ。
2: さあ、時刻は9時8分を回ったところでございますね。これからお届けする曲も、この間のフェスではね、2回も、まあ、皆様お聞きいただいたのかなと思うんですけども、やっぱあのテーマのフェスですからね、やっぱこの曲はやった方がいいですよね、絶対ね。まあ、最後もこの曲でもよかったと思っちゃうぐらい、まあ、ぴったりな曲でしたし、久しぶりに僕もカフーさんと少しお話ができてね、すごい楽しい時間を過ごさせていただきました。というわけでお届けしましょう、詐欺引っかからない宣言。

さあお届けしました、詐欺引っかからない宣言、いかがでしたでしょうかね。やっぱ生で聞くと楽しいですよね。かっこいいなと思いますよ本当にね。いかがでしたでしょうか。さあではでは、X の方もね、たくさん投稿いただいているようでございますのでご紹介していきましょう。メールの方もありがとうございます、たくさんいただいております。さてまずはまずは、と風船さんいただきました。八木さんおはようございます。おはようございます。昨日の台風、お仕事への影響と大丈夫でしたか。うんね、本当ね、結構びしょびしょでしたけどね、着いた時にはね、あんな大雨の中歩いたら絶対びしょびしょになりますよね。どんな対策しても無理だろうなと思いましたけど、日曜日はお疲れ様でした。ありがとうございます。ライブも盛り上がりましたね。本当ですね。首をかしげた可愛いお姿と青空ステージ写真をアップします。今日もお川田遅刻予定です。むしりたくなるのはかさぶた確かにあるとね、あ、写真ありがとうございます。いえいえ、あ、もうやっぱね、白バイにまたがれるのはもう本当に少年たちの永遠の夢ですからね。まあちょっと少年扱いをしてしまいましたけども、自分もいや、なんかやっぱ楽し、嬉しかったですね。あの白バイにまたがって写真を撮っていただいた段階で結構僕はもう満足はしていたので、もうこの日はすごいそれだけでも嬉しかったですけれどもね。ただヒョウ柄着て白バイまたいでいいのかなってちょっと思っちゃいましたけど。さあ、例えばあのステージのね、お写真もありがとうございます。嬉しいですね。本当に。そう、だからあれですよ。むしりたくなるもの、かさぶた、これもよくわかりますね。少しずつ治ってくれば来るほどむしりたくなってきますよね、だんだんね。むしらないふりしてむしろうとしたりしません？なんかこう、かさぶたの周りがちょっとかゆいなって言いながら、こう、こしょこしょこしょこしょしながら、うまい具合に剥がれないかなって思ってたりとかね。さあ。ありがとうございます。いただきました。ミュータンさん。八木さん、おはわたです。日曜日の防災フェア、お疲れ様でした。お疲れ様でした。皆さん、ありがとうございました。本当に。差し入れもね、いただきまして、ミュータンさん、風船さんの差し入れ、ありがとうございます。素敵なライブ、とっ

0: フがね一番大変だと思いますよ。まあ、出演者もまあ皆さん大変だと思うんですけど、運営っちゅうのは本当に大変だと思います。であの規模ですからね、またいや本当にお疲れ様でした、スタッフの皆様と思います。いや大変だよ、イベント本当やるっていうのはね、一個のね、はい、お疲れ様でしたね。なので本当皆様も倒れない、もう何があのフェスでイベントで良かったかって言ったら、もう倒れなかった、みんなが体調を崩して具合悪くなる人がいなかったはず。今のところ報告は受けてない。あと怪我もなかった、事故もなかったね。それが一番だと思いますね。それがね、まあ、成功ですよ。まずはね、それが一番大切なところですからね。いただきましたね、告知の動画も上げましたが、みくるさん、あいすけさん、皆さんおはようございます。おはようございます。31日は暑い中お疲れ様でした。お疲れ様でした皆様ね。ライブもすごくかっこよくてすごく楽しかったです。ありがとうございます。台風以下晴れるかな、今日も夜わたですということでいただきました。ありがとうございますね。本当にあの前回去年今ね、やらかしたの話にの時に年末に話したかもしれませんけれども、私の、一部ある一箇所のチャックが全開でステージにずっと上がって、歌っておりましたけれども、今回はどこのチャックも開いておらず、ただちょっと唯一あったのはもう体中に冷えピタ張ってステージ上がったんですよ、実はあの時ね。したらなんかちょっとやってる最中に、あ、終わった後かな、なんかに冷えピタがねポロポロ落ちてくるんですよそれがシャツの下にこう落ちそうで落ちなかったっていうのが何回かありましたね。これ落ちたらびっくりするだろうなと思ってましたね。なんか運だよあの人みたいなね、水色の何かをみたいな感じにならなくてよかったなと思いますけどもね。暑さ対策グッズって世の中いっぱいありますけども、なんかもっといろいろ出してほしいなって思いました、あの時に。もっといろいろ出してほしいと思いましたね。これからさらに夏本番になりますのでね、皆様も何か素敵な、暑さ対策グッズありましたら、ぜひ、同じくメッセージでお送りいただけたらと思います。さあ、というわけで時刻は9時20分になろうとしております。お聞きの放送は FM 渡良瀬です。
1: ゴーゴーゴーヒロミ、毎週土曜日の夜8時スタート、どこを切ってもゴーヒロミ。ゴーヒロミさんのお話と曲の30分、パーソナリティは僕大平玄也。懐かしいあの曲から最近の曲までたっぷりゴーヒロミさんをお届けします。お楽しみに。

0: 毎週土曜日の夜8時。ぜひ僕と一緒に郷ひろみさんを応援してくださいね。 GO!GO!GO!163!
1: 爽やかな風が流れる北関東、ハートの形をした広大な遊水地はすぐ目の前。道の駅かぞ渡らせの青空ステージで、ぜひあなたもオンステージを体験しませんか？なんと全国配信の公共ラジオにも出演のチャンス。音響設備もバッチリ、最高に気持ちのいい場所であなたも最高なステージを。ご連絡はお気軽に、電話0280-33-7560 FM わたらせまで。

さあ時刻は9時21分を回って間もなく22分になろうとしているところでございます。さあではまたここで一曲お届けしましょう。この間のステージでもね流れておりましたし歌っておりましたね、いかがでしたでしょうか。生リオムね、いかがでしたでしょうかね。さあというわけでお届けしましょう、渡良瀬ミュージック所属セナ君でリオム。

さあお届けいたしました、セナ君デリオム、いかがでしたでしょうか。さあではでは、メールもいただいておりますので、メールの方もちょっとご紹介していきましょうかね。さあ、これはまたいただきました、ブルーツリーさんいただいてます、おはようございます。おはようございます、やはり木曜日の晴れ男、台風一過となりましたね。ありがとうございます。ギリギリ降らない朝ですが、てんてんてん、はい。さて、虫にまつわる思い出です。子供の頃、夏休みといえばカブトムシ、うん、クワガタ捕りに夢中になりませんでした。なりましたね。今のように昆虫ゼリーなんて餌はなく、そうそう、キュウリスイカとかあげてました。そうそうそう、その虫かごの中の匂い想像できます？僕はもうすぐ想像できますよ。以来スイカは苦手になりました。虫なのにトラウマって、うまいっすね。馬ですよ、馬。そうなんですよね。だから果物とかあの辺で虫をね集めてましたよね。で餌としてそれをあげたりするからね。だから僕はなんとなくカブトムシってああいう匂いなのかなと思ってました。なんか昔クワガタとかもスイカの匂いがするとか、野菜のああいうキュウリとかああいう系の匂いがするものなんだろうなって勝手に思ってはいたんですけれども、はい。まあ私は生まれて幼少期育ったのが某足立区というところでございまして、僕が育った頃はまだ周りは田んぼ、うん、だらけで、変なっつったらあれですね、林みたいなところがあったりとかもしていて、もうギリギリまだいたかなって感じでしたかね。でもなんかギリギリなんですよね。まあその他のね、虫はいました。カマキリとかもいましたし、まあ普通にバッタもいましたし、ザリガニも田んぼに行けばいっぱいいましたし、いろいろねいましたけれども、カエルもいたりね、いろいろしましたけれども、まあやっぱりこうちゃんとしたカブトムシって言ったら変な、カブトムシとかクワガタとかを取りに行くにはやっぱちょっと足を運んでちょっと別なところに行かないと取れなかったりはしておりまして、でよく言ってたのが、この間話しなかったかな、水元公園っていうのが葛飾と埼玉の三郷と足立区とそれこそ3つの町をなんか挟んだようなところにある公園がありまして、ちょっと自然豊かで、あの辺に取りに行ったりとか、ちょっと大きめの公園とかに行くといて、で夜にそこになんかこう、ねスイカの食べたやつとかもうこれ以上食べれませんってやつとか、キュウリとかを置いて翌朝とかに行ったりとかねして、まあ取れる時もあれば取れない時もあるんですけれどもね、そうやって取ってました。全然話違うんですが、今日はスタジオの周りものすごい数のトンビ飛んでます、近くを。で僕はトンビとかタカとかワシとか大好きなので、もう本当に1羽でも捕獲したいなって今ちょっと思ってるぐらいなんですけども、すごいですね、かっこいいですね。5羽ぐらい飛んで、5羽って数え方でいいのかな、すごいかっこいいですね、飛んでますがね。え、男の子なんかは結構虫とかね、昆虫採集的なことはいっぱいしてただろうなと思うんですけれども、なんか何かをこう捕まえて虫かごに入れるっていうのを、なんていう修行目的と言いますか、にしてましたよね。何かを取ってカゴに入れる、そして友達に見せるっていう一連のこの流れはですね、絶対にもうやっぱりやらなきゃ

ゃいけないと。以前ちょっと大騒ぎになったのが、僕カマキリ捕まえまして、で、数日経ったら卵を出たんですね。で、僕は全く知らない、まあカゴなんで隙間はいっぱい空いてる虫かごなんですけども、まあ卵が孵化するとどういうことになるのかも全然想像つかずに、まあ結果孵化してですね、何日かして孵化したんですけども、ものすごい数のちっちゃいカマキリが部屋中にブワーって拡散されたことがありましてね、えらく母に怒られた記憶がありますけれども、怖いですね、まあでもなんか捕まえたくなりますよね。カマキリもいろんな種類がねいますからね、まあ、これから夏休みになりますと、お子さんたちはまた夏休みの宿題とかでそういうね昆虫採集系の、今やんないのかな、やったりやらないのかな、どうなんだろう、やる子もいるよねきっと ね楽しい季節になるかなと思いますが、いかがでしょうか。さあ、ではではこの辺でまた一曲お届けいたしましょう。なんか 2,3 日前からずっとこの曲が頭から離れずに、なんかいい感じです。それほどメジャーではないかもしれませんが、彼らのライブでは結構メジャーな、必ず定番の曲という感じの曲でございます。それではお届けしましょう。 Mr. Children で Another Story。

さあお届けしました Mr.Children で、アナザーストーリー、ね、アルバムホームの中からでございました。さあちょっと先ほどもお話ししてましたけれども、渡良瀬遊水地の土手の周りにはものすごい数のトンビが飛んでまして、なんかこう見てたらですね、多分風が今日強いじゃないですか。だからなんか楽しいのかなってちょっと今僕は思ってるんですけども、楽しく飛べるんじゃないのかなと思ってるんですけどね、どうなんでしょうかね。今日は一日風が強そうなので、お洗濯物とかはお気をつけください。さあというわけで、この後40分からは加須市周辺の交通情報、そして、電車の遅延運行情報、そして加須市周辺のお天気お知らせいたします。お聞きの放送は FM 渡良瀬です。

0: 果実
1: おいしいぞ楽しいぞ深川、毎週金曜日午後5時20分から午後5時35分、深川のおいしいもんをたくさん、深川のうまいもんをたくさん、深川の楽しいもんをたくさん、深川の面白いもんをたくさんお届けします。パーソナリティは私、星本エリー。北海道深川の魅力いっぱいの番組、お楽しみに。
2: マンマンブルーのしおりんことしおりが毎週金曜日19時からお届けするちょっぴりびっくりでちょっぴりハッピーな音楽&カルチャー番組。最新の音楽や日常の小さな発見、そしてちょっぴりディープな韓国情報まで。今回のびっくらは何かな？

さあ時刻は昨時41分を回りました。ここからは加須市周辺の交通情報、そして電車の遅延運行情報、そして、加須市周辺のお天気をお知らせいたします。さあまずは交通情報、渋滞からです。国道122号羽生行き羽生市下岩瀬付近200メートルの混雑です。羽生市須影歩道橋付近600メートルの渋滞。加須鴻巣線県38上り加須市プラザ木佐江前付近200メートルの混雑

となっております。熊谷羽生線県128下り加須市志田見付近300メートルの混雑です。加須勝負線県149上り加須市睦見町付近200メートルの混雑となっております。その他特に目立った渋滞規制の方はございません。ドライバーの皆様引き続き安全運転でお願いいたします。以上交通情報でございました。さあ続きまして電車の遅延運行情報です。さあ、電車の遅延の情報ですが、もうすでに2件運転見合わせの情報が入っております。まずは水郡線、朝9時24分ごろ発生した倒木の影響で、運転を見合わせている区間があります。朝9時24分ごろ発生した倒木の影響で運転を見合わせている区間がございます。お気をつけください。そして、伊豆急行線、伊豆急行線です。台風災害の影響で終日片瀬白田から伊豆急下田駅の運転を見合わせています。運転区間の一部列車に運休が出ております。ということです。伊豆急行線ですね。伊豆急行線、台風災害の影響で終日片瀬白田から伊豆急下田駅の運転を見合わせていますということです。運転区間の一部列車に運休も出ているとのことなのでお気をつけください。さあ、続きましてこちらです。横須賀線、新川崎から横浜駅間での踏切内点検の影響で一部列車に遅れが出ております。横須賀線です。新川崎から横浜駅間での踏切内点検の影響で一部列車に遅れが出ております。横須賀線です。さあこの影響で、京浜東北根岸線、東海道本線、埼京川越線、羽沢横浜国大から川越間ですね、そして総武線快速東京から千葉間、相鉄線、以上の列車においても遅れが出ております。お気をつけください。そして湘南新宿ライン、湘南新宿ラインも新川崎から横浜駅間での踏切内点検の影響で一部列車に遅れが出ております。湘南新宿ラインです。新川崎から横浜駅間での踏切内点検の影響で一部列車に遅れが出ております。お気をつけください。さあ続いて横浜線です。横浜線、東神奈川から大口駅間での線路内点検の影響で一部列車に遅れが出ております。横浜線です。東神奈川から大口駅間での踏切内点検の影響で一部列車に遅れが出ております。さあそして総武本線、千葉から銚子間です。こちらも線路支障の影響で一部列車に遅れが出ているとのことです。お気をつけください。鳴門駅近辺で発生しました線路支障の影響で一部列車に遅れや運休が出ております。お気をつけください。さあそして京葉線、京葉線です。内房線内での車内安全確認の影響で一部列車に遅れが出ております。京葉線です。内房線内での車内安全確認の影響で一部列車に遅れが出ております。お気をつけください。さあそして、埼玉高速鉄道線、浦和美園駅付近での車両点検の影響で一部列車に運休が出ております。

埼玉高速鉄道線、浦和美園駅付近での車両点検の影響で一部列車に運休が出ております。お気をつけください。さあ、その他の路線に関してはすべて平常運転で動いているとのことですが、お出かけの際はですね、最新の情報を確認してからお出かけすると良いでしょう。というわけで以上、交通情報、そして電車の運行情報をお届けいたしました。続きまして、お天気です。

さあここからはこの時間帯の加須市周辺のお天気です。ただいまの加須市周辺のお天気は曇りところにより晴れ、気温は21度ということで朝とねそれほど変わっておりません。風の強さも変わらず6メートルです。結構風強いですね。湿度も 62% ということです。さあ今日のお天気は一日ですね曇りところにより晴れというお天気だそうです。最高気温23度予想、最低気温は15度予想です。まあ、このあとまた少し晴れ間も見えるということですが、一日やっぱりね雲が多い日になりそうです。さあそしてこのお天気明日以降も続いていきます。さあというわけでまず明日6月5日金曜日のお天気、金曜日のお天気も曇りところにより晴れです。最高気温24度、最低気温は16度です。さあそして土曜日、6月6日土曜日のお天気です。土曜日のお天気も曇りところにより晴れ、最高気温23度、最低気温は17度です。さあそして日曜日、7日の日曜日ですね、日曜日のお天気ですが、晴れ、ところにより雨ということです。最高気温23度、最低気温19度ということで、雨が降るのは夕方5時以降に降るという予報になってます。さあその雨なんですけれども翌日も降るそうですが、まずは今週末に関して、日曜日まで晴れ間が続きますが、日曜日は夕方以降雨が降る心配がありそうなのでねお気をつけください。貴重な晴れ間となりそうなので今週末お洗濯物干すなら今日とか明日とか明後日とかがいいかもしれませんね。日曜日もお昼過ぎぐらいまでは干せそうですけれども、ちょっと注意した方が良さそうです。さあそして来週からのお天気なんですが、来週も月火金と雨マークがついてます。基本的には雲が多い1週間になりそうなんですが、気温はそれほどやっぱ上がらなくなりそうですね。25度以上28度未満といったところでございますが、来週の天気はねまた最新の情報を確認してみていただければと思います。梅雨に入ってきているといったところでしょうかね。またね台風とかが来たらねまた大雨が降ったりすることもあると思いますので、今週末ね貴重な晴れ間になるんじゃないでしょうか。さあというわけで以上交通情報、そして電車の運行情報、そしてお天気お知らせいたしました。

キー愛がお送りするラブ&ピース、世界は愛で回っている。第1第3日曜日11時から30分生放送でお送りいたします。万人が幸せであるための法則、またちょっと不思議な話なんかも出てくるかも。皆さんと楽しい番組を作っていきたいと思います。ぜひ遊びに来てください。

さあ時刻は9時52分を回ったところでございます。さっきちらっとこう顔を見せてくれたお姉様がいらっしゃったんですけどもね、どっか行かれてしまったかもしれませんが、ね、ありがとうございます。手を振っていただきました。さあではではまた一曲お届けしようかなと思っているんですけれども、なんかこう今日はちょっとこうあまりメジャーではないけど素敵な曲特集みたいな感じになりそうなんですが、どうなんでしょう。今日は木曜日なんでね、マンデーではないんですが、マンデーというふうな言葉が入ってる、なんとなく今日こんな雰囲気の曲合いそうだなぁなんて思ってるんでお届けしましょう。この曲は名義としては桑田佳祐です。それではお届けしましょう。ブルーマンデー。

0: さあ、お届けしました桑田佳祐でブルーマンデー、ね、いかがでしたでしょうか。さあ、時刻は間もなく9時59分になろうとしているところですが、10時からは、ね、今週もねアイザップコーナーお届けいたします。やっぱあの台風とかが来ると気圧痛とかも結構ね、で苦しんでる方なんかも結構いらっしゃったみたいで、 SNS ではもうやっぱりあちこちで結構耳を回すショートム動画みたいのはあちこちで上がってたので、やっぱ正解だったんだななんていうふうにも思いましたので、ぜひ今日も皆様、短い時間ですがストレッチタイムお付き合いいただければと思います。さあ、というわけで間もなく時刻は朝9時59分になろうとしております。
1: 毎週土曜日12時は山本薫の恋して渡らせ、あなたのリクエストやメッセージに薫お姉さんが答えちゃいますよ。リクエストじゃんじゃん送ってね。楽しいメッセージ待ってます。
2: 毎週火曜日のおはよう渡良瀬とおかえり渡良瀬は、私木月理恵がお送りしております。地元のニュースも含めバラエティ豊かな話題で彩る6時間、皆さんぜひお楽しみに。

さあでは10時になりましたので今日も元気にお届けしましょう。ストレッチタイム、八木愛介のアイザップのコーナーでございます。さあではまずこの時間からお届けいたしましょう。またさらに増えてるんじゃないかなと思いますけれども、さあでは軽く体をほぐしていきますよ。まずは簡単に肩を回すストレッチからにしましょうかね。肩前回し後ろ回し、まあ、ブラブラブラってやっていただいても構いません。朝起きてねもうこのぐらいの時間帯になってきますと余分なところに力が入ってるもんです。体のね余分なところに余分な力が入っていることも多いので軽く体をねほぐしていきましょう。まずは肩を前回し後ろ回し、まあ、なんなら肩をブラブラブラブラっと揺するのもいいかもしれません。いいかもしれませんさあどうでしょう、できましたでしょうかね。さあではまずは首を回していきましょう。これもね無理せずにゆっくりまずやれたらなと思います。ではまず首回します。左回しから回していきます。ではスタートです。さあというわけで毎週木曜日朝10時からは簡単なストレッチタイムをお届けしてます。今は首を左回しに回しているところです。ぜひお付き合いください。

さあどうでしょう、じっくりね、無理のないようにじっくりやっていきましょう。さあどうでしょうね、ほぐれてきましたでしょうか。だ今度逆に右回しにやっていきましょう。ではスタートです。さあ首を回していきます。え、首右回しです。もう無理のないようにねやっていただきたいと思います。よいしょ、あれどっちで、右回しですね。そうですね、首もね大切なんでね、あんまり無理のないようにやりましょうね。じっくりとゆっくりと首を回していただければと思います。さあできましたでしょうか。ねえどうでしょう。さあではでは続きまして、ね、先ほども少しお話ししてましたが耳を回していきましょう。耳タブ、下をね持っていただいて後ろ回しに回していきます。ではスタートです。さあというわけで毎週木曜日朝10時からはストレッチタイムをお届けしております。簡単なね、簡単なストレッチです。今は耳タブを持って、耳をねの下を持って、耳タブを持って後ろ回しに回しているところです。耳の周りにはね結構たくさんリンパが流れているということなので、このリンパの流れを良くしていきましょう。ちょっとね、強めに引っ張って、後ろに回していきましょう。まあ、強めに引っ張るといってもね、あんま取れちゃうと困りますんでね、ちょうどいいぐらいでね、引っ張っていただければと思います。痛気持ちいいぐらいでしょうかね。で後ろ回しに回していくといいそうです。耳タブね、できましたでしょうかね。どうでしょう。さあでは今度は耳の上を持って、これも同じく後ろ回しに回していきます。さあどうでしょう、できましたでしょうかね。さあ耳の上もですね、やっぱりほぐすといいそうなので、耳の上を持って後ろ回しに回していきます。で耳の周りのリンパの流れを良くしていきましょう。さあどうでしょう、できましたでしょうか。さあでは今度は軽く拳を作って、耳の周りをグリグリグリグリ、その拳で押し当てていきます。ほぐしていきましょう。さあではスタートです。もう後頭部、首筋までね行っちゃってもいいと思います。耳の周りから後頭部の方まで、そして首の付け根まで行ってきてしまいましょう。さあそして早くも2回目です。本日2回目の58億タイム。58じゃないですね、38億でしたね。ちょっと増やしちゃいました、失礼しました。今耳の周りを拳でほぐしているところですね。この周りもねほぐすといいと思いますよ。耳の周り、うん、ね、グリグリグリっとほぐしていっていただければと思いますが、どうでしょう、できましたでしょうか。さあ続いて今度は手首いきましょう。手首をほぐしていきます。手首をまずは両方いっちゃいましょうね。外回しに回していきましょう。ではスタートです。さあ毎週木曜日朝10時からはストレッチタイムをお届けしてます。今は手首を外回しに回しているところです。さあどうでしょう、できていますでしょうか。さあこのぐらいの時間帯にね体を少しほぐすことで今日一日元気に過ごせるのではないかと思います。そして怪我なくね過ごせるのではないかと思いますので、ぜひお付き合いください。で今度逆回しです。内側に回していきましょう。手首の内側に回していきます。ではスタートです。さあというわけで今は手首を内側に回しているところです。ストレッチタイムを行ってます。ぜひ皆様もお付き合いください。手もいっぱいね使えますからね、十分にほぐしておきましょう、ね。無理のないようにねこれもやりましょうね。痛めてしまうとね良くないのでね、どうでしょう、できましたでしょうか。さあでは今度は上半身と下半身をねじるストレッチです。よろしいでしょうか。では行きましょう。ラジオ体操みたいな感じでブラーンブラーンブラーンとねじるのもありですが、じっくりとねじっていくのもいいと思いますので、やっていきましょう。では今度は最初は下半身を左側に、上半身を右側にねじっていきます。ではスタートです。

さあどうでしょう、場合によってはポキッとなるかもしれませんが、無理のないようにねやっていきましょう。では今度は下半身を右側に、ね、上半身を左側にねじっていきます。ではスタートです。さあどうでしょう、いい感じでしょうかね。さあねじれましたでしょうか。さあ今度は続いては下半身のストレッチです。よいしょ、ではまずは右足を前にして左足を後ろにして左足のアキレス腱を伸ばすストレッチです。ではスタートしてください。さあというわけで今日はですね、風が強く、なっておりますが、まあやっぱあれですね、スタジオから見る限りではあまりお洗濯物干してる方はいなさそうですねやっぱり、ね、危険だなと思ってるんでしょうかね、やっぱね。さあ今左足のアキレス腱を伸ばすストレッチをやってますね。足もたくさん使いますからほぐしておきましょう。できましたかね。では今度逆側です。左足を前にして右足を後ろにして右足のアキレス腱を伸ばすストレッチです。ではスタートしてください。さあ毎週木曜日朝10時からはストレッチタイムお届けしております。今は右足のアキレス腱を伸ばすストレッチです、ぜひねちょっとでもねお付き合いいただければと思います。このぐらいの時間帯にね、体をほぐしておくと一日怪我なく元気に過ごせるのではないかと思いますので、ぜひ付き合いください。さあどうでしょう、できたかな。さあでは最後の工程です。足首を回していきましょう。立ってやってもいいですし座ってやっていただいても構いません。ではまず右足の足首からです。右足の足首を右回しに回していきましょう。ではスタートです、やっぱね足は使いますよ本当に。この間も僕ステージに上がる段差のところで危うく転びそうになっておりましたけど、気づいた方いました、いなかったらよかった、いなかったらよかったんですけど、今度逆側左側に回していきましょう。ではスタートですね。やっぱほぐしておいた方がいいと思いますよ。足首もねやっぱりいろいろ使うと思いますんでね。さあ今度は逆側です。左足の足首を回していきましょう。まずは左足の足首を、右回しに回していきます。ではスタートです。さあというわけで毎週木曜日朝10時からはストレッチタイムお届けしております、今は右足の足首を右回しに回しているところです。ぜひお付き合いください。ね、足もね使いますしね、最近こうあの暑い日が続いてますからちょっと脱水症状になったりすると足がつりやすくも、ね、なったりすると思いますんでね、ほぐしておくといいと思います。では今度は左回しに回していきましょう。ではスタートです、決して僕はあのイベントの後に足がつったっていうことを言いたかった、ったんですけどね、足は大切です、使いますんで、使いますんでね、それでは今は左足の足首を左回しに回しているところです。ストレッチタイムを行ってます。ぜひお付き合いください。これは最後の工程です。さあどうでしょう、できましたでしょうかね。ありがとうございます。さあというわけで以上でございますが、このぐらいの時間帯に少し体をほぐすことで今日一日元気に怪我なく過ごせるのではないかと思いますので、来週もまたお付き合いください。というわけでアイザップ八木愛介のストレッチタイムのコーナーでございました。

0: 毎週月曜日から金曜日の12時はランチを食べながら情報をゲットできる2時間。月曜日担当は
1: あずさばあずさです。週の初めは野球、サブカル、文化活動、あなたの知らない世界へ誘います。
0: 火曜日担当は
2: ホタルです。お昼にほっと一息、一緒にのんびりしませんか。
0: 水曜日担当は
3: 花です。水曜日はのんびりふんわりお届けいたします。

0: み相談も絶賛募集中。ぜひ送ってね。
1: 木曜日担当は
2: めいめいです。映画やドラマ、音楽の最新トレンド盛りだくさん。皆さんをエンタメの旅へご案内します。
1: そして金曜日担当は私、堂上優子。週末の金曜日、気になる言葉のあれこれなど、音楽とともにお楽しみください。月曜日から金曜日の毎日、お昼12時から午後2時までの生放送、ランチでパラダイス、お楽しみに。
3: さあ、時刻は10時12分を回ったところでございます。さあ、ではここでまた一曲お届けいたしましょうね。雨もすっかり上がりましたんで、この曲ぴったり合うんじゃないでしょうか。ではお届けしましょう。 RC サクセションで雨上がりの夜空に。

0: さあお届けいたしました RC サクセションで雨上がりの夜空に、ね、かっこいいですね。さてさて、ではこの辺で、今度はまたね加須市の情報ということでまたいくつかご紹介していこうかなと思っておりますが、まずはこちらでございます。男女共同参画週間記念講演会というのがあるそうです。絵本コーディネーターの方を招いて絵本で見つめる自分らしい生き方をテーマに開催するとのことで、6月の24日の水曜日、場所はパストラル加須、これなんと参加費は無料です。一応託児室もあるかもしれないということで要連絡というふうになっているので、連絡していただくとその託児所に関してご案内があるかなと思うんですけれども、どうでしょうか。さあというわけで、絵本で見つめる自分らしい生き方、誰一人取り残さない社会へということで、男女共同参画週間記念講演会ということで行われるそうでございます。絵本で見つめる自分らしい生き方、ということで絵本コーディネーターの東條和美さんをお呼びしてお話をしていただくということでございます。2026年6月の24日水曜日ですね。場所はパストラル加須小ホールです。時間帯はお昼過ぎの1時半から3時まで、入場無料ということでございます。これは当日参加もできるということなので、ね、当日フラということも可能だということですよね、きっと。さあというわけで、託児室に関して満2歳から、未就学児までをということでございます。でもしご希望の方いらっしゃるようでしたら、6月10日の水曜日までにご連絡をしていただきたいということです。またこの辺ね後ほどご紹介していきましょう。さあというわけで、時刻は10時20分そして21分になろうとしております。お聞きの放送は FM 渡良瀬です。
1: NPO 法人ひばりの里ネットワークプレゼンツ近藤ルミ子の認知症なんでも相談室は毎月第1第3月曜日午後3時45分からの放送です。認知症介護指導者の近藤ルミ子がさまざまなお悩みにお答えいたします。
2: 果実おいしいぞ楽しいぞ深川、毎週金曜日午後5時20分から午後5時35分深川のおいしいもんをたくさん、深川のうまいもんをたくさん、深川の楽しいもんをたくさん、深川の面白いもんをたくさんお届けします。パーソナリティは私星本エリー、北海道深川の魅力いっぱいの番組お楽しみに。
3: おはよう渡良瀬、おかえり渡良瀬をいつもお聞きいただきありがとうございます。横山剛です。楽しいトークと素敵な音楽でお送りしている水曜日、ぜひ僕と一緒にゆるりとお過ごしくださいね。

さあ時刻は10時23分を回ったところです。ここで一曲またお届けいたしましょう。この盛り上がる曲ですよね。それではお届けします。最近そういえば SNS でこの人 の PV バンバンバンバン流れてきますけどね。僕この曲大好きです。宇多田ヒカルでトラベリング。

さあお届けいたしました宇多田ヒカルさんでトラベリング、ね、この曲も盛り上がる曲ですが、今日はなんかちょこちょこお顔を見せてくださる方々がいらっしゃって、手を振っていただいたり、写真を撮っていただいたり、してくださるお兄様お姉様がちょこちょこいらっしゃってくださって嬉しいです。今日平日だよね大丈夫かな、ね、嬉しいです、ありがとうございます。どしどしお待ちしてますんで、さあ加須市の情報ということで、先ほども少しお話ししておりましたが、絵本で見つめる自分らしい生き方へということで、男女共同参画週間記念講演会というのがあるそうです。場所はパストラル加須小ホール、6月の24日の水曜日に行われます。お昼過ぎの1時半から3時までということでございます。平成13年から国において毎年6月23日から29日までの1週間を男女共同参画週間として定めています。本市加須市においても男女共同参画社会の実現に向けた市民への啓発活動として、啓発活動として記念講演会を開催します。皆様お誘い合わせの上ぜひお越しくださいということです。さあというわけで、この時期に合わせて、加須市内の4つの図書館では6月29日まで男女共同参画に関する図書の展示もしているとのことです。ぜひね、最寄りの図書館でチェックしてみていただければと思います。さあというわけで、参加申し込みに関してです、男女共同参画週間記念講演会、絵本で見つめる自分らしい生き方ということで、お申し込みこちらまでです。加須市の男女共同参画課までご連絡ください。電話番号です、0480-621111 番、0480-621111 番です。当日の参加も可能ですということです。さあね、ぜひチェックしてみていただければと思いますが、いろんなイベントがまた6月もたくさんありそうですね。そしてこちらもですが、市議会の定例会を開催しますということです。加須市の市議会の定例会、6月9日火曜日から開催される令和8年第2回定例会の日程が決定しましたということです。市議会はどなたでも傍聴できますということでございまして、こちらも加須市のホームページの方に詳細は載っておりますが、主な会の期間そして内容は以下の通りです。6月15日の月曜日朝9時半からスタート、議案の質疑、そして6月16日の火曜日から19日の金曜日まで朝9時半からスタートします。これは一般質問、そして6月22日の月曜日朝9時半から常任委員会というのが開催されるということで、いずれもインターネット中継を行うということでございますので、ぜひねチェックしてみてください。定例会です。さあそして、ね、昨日はね、移動スーパーも お休みというふうにね、お知らせもあったかもしれませんけれども、もう本当にやっぱりこう台風に関しては、まあ、こっちで、まあ、他の自然災害も含めてなんですが、まあ、備えていくことはできますんでね、まあ、とにかく備えていくのが大切になってくるのかななんてね、ちょっと思ったりもしますよね。さあ皆様特に怪我なく過ごせましたでしょうか、いかがでしたでしょうね。
さあではまたここで一曲お届けいたしましょう。この曲僕はもうずっとね、聞いておりますが、もうなんか若い子って言ったらあれですけど、若いアーティストの中でいろんな素敵なアーティストいますけれども、もうこの方々もすごく、この方もすごく好きでございますね。語らに落ちると思いますので、早速曲お届けいたしましょう。なぜか筆記がかかるというね、それではお届けいたしましょう。アイナジエンドで革命移動中。

0: さあお届けしましたエナジーエンドで革命一途中、いかがでございましたでしょうか。まあかっこいいですね。さあではメッセージもたくさんいただいておりますので順番にご紹介していきましょう。ブルーツリーさん、あのたくさんメッセージのあれいただいてますんでね、またお帰りはただせの方でもちょっとご紹介しようかなと思ってますが、ミュータンさん、八木さんおはわた、おはわたです、昨日は台風6号接近により各地で大きな影響が出ましたが、八木さんは昨日は大丈夫でしたか。なんとか生きてます、今朝の八王子は昨日の台風一過が去り、台風一過が去りだと台風の家族みたいになって日差しが出て、うん、八木さんパワーがしっかり届いてますよ。お、よかったです、さて、テーマ虫にまつわる話、虫と夏の思い出には虫とのエピソードがつきもの、うんうん、外干ししていた洗濯物と一緒にセミを取り込んでしまったり、はいはい、どこへ飛んでいくのか想定の範疇を超えたトリッキーな動きや羽ばたく時の乾いた羽音も怖くてたまりません、はい、でも止まっているセミは嫌いじゃないんです、うん、子供の頃井の頭公園にある、昆虫館はよく入館していました、はいはい、館内は広く、ガラス張りの天井はどこまでも高く思いがけず気持ちのいい空間でした、うん、止まって虫は家の中で見ると虫とは違って見えて、あ、止まっている虫はね、家の中で見ると虫とは違って見えてなんか穏やかな感じがしたんです。へえ、虫にまつわる話でした。なるほど、八木さんは昆虫館行かれたことありますかということでいただきました。昆虫館はね入ったことないんですけど、井の頭公園はよく行ってました。井の頭公園沿いに、制作会社が昔ありまして、2、3年いましたかね、そこにね、それこそ、何でしたっけ、名前出てこないや、登山具店があるところのビルの上にね、オフィスがあったんですけどもね、制作会社でした。映像やら音楽やらのね、いい思い出です。さあ、というわけで時刻は間もなく40分になろうとしております。40分からは交通情報、電車の遅延情報、そしてお天気、お知らせいたします。
1: 毎週火曜日のおはよう渡良瀬とおかえり渡良瀬は、私、木月理恵がお送りしております。地元のニュースも含め、バラエティ豊かな話題で彩る6時間。皆さん、ぜひお楽しみに。
2: しおりんことしおりが毎週金曜日19時からお届けするちょっぴりびっくりでちょっぴりハッピーな音楽&カルチャー番組、最新の音楽や日常の小さな発見、そしてちょっぴりディープな韓国情報まで。今回のびっくらは何かな。

さあ時刻は10時41分を回りました。ここからは加須市周辺の交通情報、そして、電車の遅延運行情報、そして加須市周辺のお天気をお知らせいたします。さあまずは交通情報です。国道122号羽生行き羽生市須影歩道橋付近600メートルの渋滞です。国道122号赤羽行き羽生市須影団地付近、こちらは500メートルの混雑。国道125号上り加須市豊野台工業団地付近、200メートルの混雑です。加須市加須インター東産業団地付近、200メートルの混雑となっております。さあその他特に目立った渋滞規制の方はございません。ドライバーの皆様引き続き安全運転でお願いいたします。以上交通情報でございました。さあ続きまして電車の運行情報、遅延の情報です。

さあ遅延の情報をお届けしましょう。まずは横須賀線、横須賀線です。新川崎から横浜駅間での踏切内点検の影響で一部列車に遅れが出ております。横須賀線、新川崎から横浜駅間での踏切内点検の影響で一部列車に遅れが出ております。さあ同じく、湘南新宿ラインにおいても遅れが出ているとのことです。この影響で京浜東北根岸線、湘南新宿ライン、そして横須賀線、埼京川越線、羽沢横浜国大から川崎間、総武線快速東京から千葉間、成田線成田から、千葉間、そして銚子間、以上の線においても遅れが出ているとのことです。お気をつけください。さあそして、総武本線千葉から銚子間です。鳴門駅近辺で発生しました踏切支障の影響などで一部列車に遅れや運休が出ております。総武本線千葉から銚子間です。鳴門駅付近で発生しました線路支障の影響で一部列車に遅れや運休が出ております。お気をつけください。さあそして運転見合わせの情報も入ってきております。まずは水郡線、朝9時24分ごろ発生した倒木の影響で、運転を見合わせている区間がございます。お気をつけください。水郡線です。朝9時24分ごろ発生した倒木の影響で運転を見合わせている区間がございます。お気をつけください。さあそして伊豆急行線です。伊豆急行線、台風災害の影響で終日片瀬城田から伊豆急下田駅間の運転を見合わせています。運転区間の一部列車に運休が出ております。お気をつけください。伊豆急行線、台風災害の影響で終日片瀬城田から伊豆急下田駅間の運転を見合わせているということです。運転区間の一部列車に運休が出ております。お気をつけください。さあそして埼玉高速鉄道、浦和美園駅付近で車両点検があった影響で一部列車に運休が出ております。埼玉高速鉄道線です。浦和美園駅付近で車両点検があった影響で一部列車に遅れが出ております。運休と遅れが出てます。お気をつけください。さあその他の路線に関してはすべて平常運転で動いているとのことですが、お出かけの際は最新の情報を確認してからお出かけすると良いでしょう。というわけで以上、交通情報そして電車の運行情報をお届けいたしました。続きましてお天気です。

さあ、というわけでこの時間帯のお天気です。加須市周辺のお天気になります。今現在の加須市周辺のお天気は曇りところにより晴れ、気温が22度、風の強さは6メートルということで、湿度が少し、ね、高いです。 60%、風の強さも6メートルということなんで、まだまだ強いですね。これもおそらく台風の影響もあるんじゃないかななんて思いますが、いかがでしょう。お洗濯物とかね、干されてる方もしいらっしゃいましたら、気をつけた方がいいかもしれません。あと何かこう庭とかに飛びそうな何かがあったりするとね、危ないですからね、飛ばないようにしっかり、何か物置にしまったりとか、何かで縛り上げておくとかすると良いかもしれません。さあ、というわけで今日のお天気は曇りところにより晴れの予想です。最高気温23度まで上がる予想でございます。最低気温は15度。この後お昼過ぎにもう少し日もね出てくる予報になっておりますが、まあ、ちょっと雲は多そうですね今日はね一日。さあ、では明日以降の天気です。まずは明日6月5日金曜日の天気。金曜日の天気は曇りところにより晴れ、最高気温23度、最低気温は16度です。さあ、そして土曜日、6月6日の土曜日です。この日のお天気も曇りところにより晴れです。最高気温24度、最低気温は17度です。さあ、そして日曜日、6月7日の日曜日です。日曜日の天気は晴れ、後雨のお天気。最高気温24度、最低気温は19度の予想です。日曜日の雨が降るタイミングは夕方5時以降という予想に今のところなっておりますが、どうなりますかね。どうなんでしょう。まあちょっと日曜日から少し雨、降りそうですね。というわけで今週末に関しては金土が晴れます。で、日曜日も日中は晴れてるんじゃないでしょうかね。お洗濯物干すとしたらこのタイミング、日曜日はちょっと危険ですね。お昼過ぎ以降は注意した方が良さそうです。そしてこの日曜日の夕方から降る雨なんですけれども、来週も降ります。月曜日も降り続けるそうです、そのまま。というわけで来週はですね、結構雨マークついてます。月か金と雨マーク、そうですね。というわけで水木土は晴れマークなんですけれども、まあ、来週の天気はね、また最新の情報を確認してみてください。まあ、梅雨が始まったといったところでしょうか。梅雨入りはねまだ発表ありませんけれども、だんだんと、ジメジメした日が増えてきそうです。なのでこうなってくるとお洗濯物を干すタイミングが難しくなってきますんでね、晴れてる時はもうすかさず洗濯物を干しちゃった方がいいかもしれません。さあ、というわけで今週で言うと今日明日明後日、まあ、日曜日午前中ぐらい、まあ、お昼過ぎぐらいまでですかね、お洗濯物は干せそうです。さあ、というわけで以上、交通情報、そして電車の運行情報、そしてお天気お知らせいたしました。

0: NPO 法人ひばりの里ネットワークプレゼンツ近藤ルミ子の認知症なんでも相談室は毎月第1第3月曜日午後3時45分からの放送です。認知症介護指導者の近藤ルミ子がさまざまなお悩みにお答えいたします。
1: 毎週土曜日12時は山本薫の恋して渡らせ、あなたのリクエストやメッセージに薫お姉さんが答えちゃいますよ。リクエストじゃんじゃん送ってね。楽しいメッセージ待ってます。
2: さあ時刻は10時51分を回ったところでございます。さあではこの辺でちょっと一曲また挟みましょうかね。隠れた名曲、隠れてないけど名曲、まあいろいろありますがお届けしましょう。またまた盛り上がる曲ということでいきましょう。これも懐かしいですね。岡村康之さんの曲で Young O O。

0: きのカルアミルクね、ねっていう話をどっかで聞きました。さあでは X の方もまたチェックしていってみましょう。皆さん結構いただいているんじゃないかなと思います、ね、ご紹介していこうかなと思いますが、あ、たくさんいただいてました、失礼しました。ユミさん、うん、かないただきました、おはわたです。おはわたです。あいすけさん、週末のイベントお疲れ様でした。暑くて大変でしたね。でもいっぱいかっこいい写真が SNS に我が家もその日家族が熱中症になったようで夜までドキドキでした。いや本当に大変だよ。今朝は冷たい風でひんやりしてますね。さて先週のお題を引っ張りましてということで、また後ほど X いただけるようです。さあというわけで時刻は間もなく11時になろうとしてます。
1: 愛がお送りするラブ&ピース、世界は愛で回っている、第1第3日曜日11時から30分生放送でお送りいたします。万人が幸せであるための法則、またちょっと不思議な話なんかも出てくるかも。皆さんと楽しい番組を作っていきたいと思います。ぜひ遊びに

さあ時刻は11時ちょうどを回ったところです。さあというわけでユミさんからいただいてます。自由人さんが買ってよかったっておすすめしてたスマートウォッチを主人にお願いして息子と2台早速ゲットしました。健康管理だけならコスパ最高。まあ確かにそうですよね。睡眠をかなり分析してくれて便利。そして今日のお題は虫なのね。気づかなかった。6月4日だからね。そういうことです。ははあ、もう早速これ9月の4日になってます。これ逆さまに見ればいいのかな。難しい時計ですね。うん、いやいいじゃないですか。うん、いいと思います。さあ、ブルーツリーさんもいただいてます。トミカのレイザークレストをともに、マンダロリアングローグ鑑賞してきますって書いてます。おかっこいいですね。何ですかこれは。もうありがとうございます。さあそしてミュータンさん見いただいてます。アイザップスタート。そして38億58億間違えましたね。ねえどんぐらいいんだろう今。自由人さん、八木さんおはわたです。おはわたです。散歩しながら聞いてます。ありがとうございます。台風の思い出といえば2019年の台風19号です。はいはい。被害は甚大。死者は100名以上。私も午前3時に佐野市の道の駅三鴨に避難して夜を明かしました。この台風が FM あたら世界局のきっかけとなりましたね。写真はスタジオ側からの遊水地ということです。その時のですか。こんな感じになってたんですね。当時のですよね。それでも走られてる方々がいる。これは黒猫チー君さんとライカさんではないですよね。すごい。この時の台風はすごかったですよね。うちももう多摩川がすぐそばに流れてるんで本当にドキドキでした。まあ一部も決壊してましたけれども、うちの方はギリギリ大丈夫だったんですけどもね。いや本当にすごい台風でした。さあというわけで、このタイミングでみくるさんもお越しいただきましてありがとうございます、ね。さあそしてミュータンさんもいただきました。日曜日八木さんがこけそうになったの全く気づかなかったですよって書いてます。あ、よかったです。よかったこけてないふりしたのかもしれませんが、なめだめさんもいただきました。おはわたおはわた、日曜日はお疲れ様でした。かっこいいぜありがとうございます。夕方から参戦します。お待ちしてます。ありがとうございます。さあミュータンさんもいただいてます。雨上がりの夜空に今日聞けるなんて嬉しすぎます。あ、よかった。清志郎今年17回忌ですね。本当ですね。 RC サクセションの作品は永遠ですねって書いてます。本当にその通りでございます。

で、あれ17回忌清志郎さんってうちの母が亡くなったタイミングと同じなのかな。じゃあ17回忌ですね、今年確かね。なるほど、篠崎みなみさんいただきました。八木さんこんにちは。こんにちは。日曜日お疲れ様でした。いやありがとうございました、本当に。台風の思い出ですが、私の通っていた高校は7時の段階で警報が解除されたら、3次元目から、ね、授業ってことですね。朝9時の段階では午後からという決まりになってました。へー、その日は夜中に台風が通過し7時の段階で解除になってました。なんか切ない話になってきちゃいましたけども。なるほどね、はあ、まあそういうこともありますね、うん、あでも7時の段階で解除だから3時間目からってことなのかな、ね、うん、私は江戸川区から杉並まで、通っており、7時前には出ないといけないんです。ああそうなんだ。注意報になっていることを確認し普段より早めに出発、はい、高校の最寄り駅にいつもより30分前の7時40分に着いたら携帯に担任からメールが、安全確保のため3時間目から授業になりました。連絡が来るのが遅すぎる、まあ、やっぱそういう話でしたよね。いやそう思いますよ、これはねひどいよね先生ね。結局そのまま学校に行きましたが連絡が遅かったことにより長距離通学者を中心に数人来てしまってました。やっぱりそうなんだよね、時間読めないもんねこれね。まあ友人もいたので一緒にゲームしてました。担任に言われました。なんで来たのってセリフが忘れられません。連絡が遅いからですって言い返しましたけどね、本当ですよね、もう胸ぐら掴んで言ってやった方がいいですよこういう時はねなるほど、偉いじゃないですかね。え先生の一言はひどいな、うーんねえ、そうなんですよ、こういうの時間読めませんからね。いや大変ですね。まあこういう思い出絶対皆さんいくつか持ってるんじゃないかなと思いますが、ね、大変でしたね、うん、はい、お察しいたします、ね、さあではではまたこの辺で一曲お届けしていきましょうかね。さあではお届けしましょう、ね、この方も本当ずっとかっこいいですね。こういう方本当理想です、うん、それではお届けしましょう。奥田民生でサスライ。

さあお届けしました奥田民生さんでさすらい。いやかっこいいですねこの人は本当にね、憧れます本当に。さあ X みくるさんもいただいてます。台風の思い出、やはり忘れられないのは2019年の台風。過去に何度か避難の準備するくらいの台風はあったけど、実際に避難指示が出たのは初めてでした。我が家は初めに市外に避難していました。翌朝、橋のあれですよね、たもとのとこですね、ギリギリまで水没した三国橋でいいのかなを渡るのが怖かったです。大きな台風も来ないでというふうに書いてます。あ、本当だ、すごいギリギリですね。わ、すごい、なんか橋が斜めに見えますけども、斜めになってるようにも見えますねこれね。ギリギリですね本当に、すごいな。この時の台風はもう本当に至るところの、なんて言うんでしょう、川の河原といいますか、堤防付近まで水が来てましたよね。多摩川もそんな感じになってまして、あの堤防から野球場とかがあるようなところはもう全部水で埋まってて、なんならその堤防の上のところギリギリまで水がね来ている状態でしたもんね。いやこの台風は本当にすごかったですよね。さあというわけでお届けしました。まあ皆さんも多分この辺のね2019年の台風の印象がやっぱり強いのかななんて思いますが、まあ大きい台風来ないでほしいなとは思います。さあというわけで時刻は11時11分を回ったところです。お聞きの放送は FM 渡良瀬です。

0: こんにちは、シンガーソングライターのマリコです。毎週木曜日14時30分からマリコのゆるラジ放送中です。
1: 本当の悲しみは涙も出ない、別れ果てた花びらのように。
0: お昼過ぎちょっと眠くなっちゃう時間、マリコとリスナーさん皆さんとでゆるっとした時間を過ごしましょう。毎週木曜日14時30分からマリコのゆるラジに集まれ。
2: 月曜の朝は大平原野のおはよう渡らせ、そして夕方からはおかえり渡らせ。週のスタートは僕大平原野とまったりゆっくり一緒に過ごしてくださいね。
3: さあ時刻は11時12分を回ったところでございます。さあではこの辺でまた一曲お届けしましょう。これもなんか懐かしい曲ですが、この人もやっぱ僕はちょっと憧れがあります。この曲出した時って何歳ぐらいだったんでしょうね。この人ね、なんか僕はかっこよくてこういうおじさまになりたくて、こういうおじさまみたいにファッと世に出れたらかっこいいだろうなと思っておりました。ではお届けしましょう、クレイジーケンバンドでいいね、タイガー&ドラゴン。

さあお届けいたしました、クレディケンバンドでタイガー&ドラゴン。でこれもドラマの、ね、主題歌になってましたよね確かね、はい、さてではでは X の方チェックしていきましょう。ミュータンさん、岡村康之さんの、ヤング OO の途中からリスラジ落ちました、また復活しましたということでいただきました。ユミさん、ごめんなさい、あれ何、9月4日じゃなくて9時4分なんだ、ごめんなさいね、失礼しました、ちなみにまだ届いて数日で睡眠計測と 歩数計しか使えてないけど満足、運動する方ならなおやる気になりそう、説明書がちゃんと日本語なのも良かった。確かにね、こういうのはね大切ですよ本当に、ね、僕はアップルウォッチちょいちょい忘れてくるっていうことがあるんですけどね忘れてるっていうのがね結構ございますが

さんでいいんだ、ごめんなさい、奈々子さんいただきました、ありがとうございます、ご無沙汰してます。あいすけさんおはようございます、ごめんなさい、どっちだか分かんなくなって、久しぶりにメールします、すごくすっかりご無沙汰ですいません、今日は最初から聞いてます、ありがとうございます。関東地方は台風の影響が大きかったようですが、あいすけさんの周りはいかがでしたか。私は植木鉢を移動したり、土のう代わりになる袋を準備したりと心配していましたが、すごいタイミングで失礼しました。仙台は思ったほど雨も風も強くなくほっとしました。あ、そうなんですね、よかった。今日のトークテーマの一つ、台風の思い出、なんですよね。そう、あれは1986年、昭和61年8月5日の午前5時前、部屋のドアを激しく叩く音で目が覚めた私たち夫婦、ドアの前には義理の母がいて、聞けば家の前の道路が川のようになり、とても危険な状態だと。慌てて身支度を整えて外へ飛び出した夫、ちょうど義理の父は、退職祝いの自分へのご褒美として中国へシルクロード観光の旅に行っていて不在。私も何か手伝いたかったけれど、第2子がお腹にいたのでお風呂を沸かして待っているのくらいしかできず、あの時は本当に怖かったです。台風の影響で前日から降り始めた雨の一晩の総雨量は400ミリを超え、すごいですね。仙台市内の至る場所で大きな被害が出ました。我が家は坂の頂上にあり、ブロック塀に囲まれていたので、幸いこれといった被害はありませんでしたが、水が引いた前の道路には拳3つ分ほどの石がゴロゴロと無数に散らばっていました。もしブロック塀がなければとんでもないことになっていたことでしょう。この時の豪雨災害については、東日本大震災や宮城沖地震のことよりも語られることが少なく感じるので、体験した世代の私たちが今の若い人たちに語り継がないといけないなって思ってます。なるほどね。長々失礼しました。今日もおかわたまで一日頑張ってください。夕方の弾き語り楽しみにしてますということでいただきました。ありがとうございます。これはすごいですね。1986年、僕も小学校6年、あ、生活ってあまりこれ言うとね、年が割れますが、これは結構大変でしたね。しかも午前、朝方ってことですからね。いや、やっぱこういう被害は結構多いですよね。本当にありがとうございます。まあ、確かに体験した人じゃないとわからないことっていうのは多いと思いますので、ね、こういったことはやっぱり語り継いだ方がいいですよね。その後の教訓にもつながっていきますし、まあ、災害はいろいろありますね。台風もあります、津波もありますけれども、この豪雨によって、洪水になることもやはりありますからね、気をつけていきたいものです。さあ、というわけで時刻は間もなく11時21分になろうとしております。お聞きの放送は FM 渡良瀬です。

0: 毎週月曜日から金曜日の12時はランチを食べながら情報をゲットできる2時間。月曜日担当は
1: あずさばあずさです。週の初めは野球、サブカル、文化活動、あなたの知らない世界へ誘います。
0: 火曜日担当は
2: ホタルです。お昼にほっと一息、一緒にのんびりしませんか。
0: 水曜日担当は
3: 花です。水曜日はのんびりふんわりお届けいたします。お悩み相談も絶賛募集中、ぜひ送ってね。
0: 木曜日担当は
4: めいめいです。映画やドラマ、音楽の最新トレンド盛りだくさん、皆さんをエンタメの旅へご案内します。
0: そして

金曜日担当は私堂上優子。週末の金曜日、気になる言葉のあれこれなど音楽とともにお楽しみください。月曜日から金曜日の毎日、お昼12時から午後2時までの生放送、ランチでパラダイス、お楽しみに。

さあ時刻は11時24分を回ったところでございます。先ほどちょっと31日のお話をしまして、カバー曲とかも他の曲もやろうかなと思ってたって言っていた曲、いくつかカバー曲の候補あったんですけれども、そのうちの一つがこの曲でございます。それではお届けしましょう。スターダストレビューで木蓮の涙。

さあお届けしましたスターダストレビューで木蓮の涙、いかがでしたでしょうか。さあではこの辺でまた少し加須市の情報ということでお届けしていきましょう。さてさあではこちらです。詐欺電話をブロックということで警視庁推奨で特殊詐欺被害を防ごうというふうに書かれております。詐欺対策、by NTT タウンページそして、詐欺バスターライフ、どちらか一つをインストールするだけで対応可能ですということなんですね。これどういうことでしょう。すべての詐欺電話を遮断できるものではありません、日頃からの意識も大切にと書いてありますが、そういうアプリを作ったんでしょうね、警視庁さんの方で。携帯電話スマートフォンへ詐欺犯人から電話がからの電話がきっかけとなる、特殊詐欺被害が急増してます。犯人からの電話を受けない対策が必